0: Radio Bip 96.9.
1: Ah si. Bah non. Bah si.
2: Bah non.
3: Bah non. On vous dit non, Pascal. Si.